0: 그것
1: 그것도 뭘
0: 그것도 뭘
2: Buti pa yung ulan walang tigil. Kami kasi tumigil na sa sinasabing walang iwanan.